0: OCT.
1: Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Sezonski popusti u trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
1: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Event in prosim.
2: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kaj še normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Ne so zmešali, pridem.
4: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
6: www.najemstrojev.si. Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
7: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
19: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: Ej ti, vse bo okej. Tega Šuši predvaja samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Mi moramo ostati skupaj. 4 minutke so čez 6 uro in dobro jutro, Šušiva Maha, mi z Radia Fantasy na tale današnji mali petek. In veste kaj? Vi poskrbite za svojo prvo jutranjo kavo, mi pa bomo poskrbeli za samo dobro zabavo. In nadaljevali bomo z eno tako, u easy, through the eyes of the child. Dobro jutro!

od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: Previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Arja vas Velenje v smeri Ljubljane na nadvozu priključka Žalec Arja vas. Torej pazljivo na tej relaciji, predvsem pa tudi, če peljete po štajerski autocesti, zastoji so seveda od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zamudili pa se boste tokrat nekje do 10 minut. Srečno! 11 minut čez 6, pa če pogledate v nebo, lahko vidite super zvezde. Trenutno imamo precej jasno in pa 10 stopinj Celzija, no tekom dneva pa nam bo sijalo sonce, segreli pa se bomo vse do 23 stopinj Celzija. In takšno vreme lahko rečem, da nas čaka vse do naslednje srede, ko trenutno kaže za sredo, da lahko pade tudi kakšna kapljica dežja.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: ponoviti ziju na Radio Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.
1: Ja, res je, novi Body Fit je skoraj da že z nami. In sicer nahaja se v super novi Mercator centra Celje, kar pomeni, da se lahko z avtom odpeljete oziroma pripeljete do vrat. Trenirate lahko v 2 nadstropjih na novih napravah in veste kaj? Z mano lahko švicate popolnoma brezplačno, ker 4 tedne. 4 tedne so nam dali, da lahko preoblikujemo našo postavo. Seveda pa, če želite osvojiti 4-tedensko preoblikovanje vaše postave, morate poslati SMS BodyFit, vaše ime in priimek, na 041-300-300. Potem pa uganiti, ali sem zdržala 30 sekund plenka. Zdaj, lahko odgovorite z da ali z ne. Tukaj, da bom izvedla, koliko imate radi in koliko me cenite. Če pa želite malo švinglat, plonkat, kakorkoli temu rečete, pa lahko greste tudi na našo spletno stran rfantasy.si pod zavihak nagradne igre in tam imate tudi odgovor. Sem ga zdržala, ali ga nisem? 30 sekund plenka. BodyFit, vaše ime in priimek, da ali ne, na 041-300-300.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem BodyFitu v Celju.

0: Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerile z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija, v soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
1: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
2: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
3: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Oštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
4: Poroka, obletnica, maturanski ples?
5: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
4: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
5: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
0: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Servus jesen, če nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmunska posla. Čakajo nas močni rifi Indije energija, mal kaosa, pa definitivno čist nič običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
7: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek.
9: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
8: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
9: Ha pa?
8: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, od 20. ure dalje.
9: Modri Jani, pa fjerci tudi pridejo.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, zjutranjo meglo po nižinah, v tem jutru temperature od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopin, živo srebro pa se bo danes čez dan povzpelo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopin. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, na Primorskem bo še naprej pihala šibka burja.
14: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Imamo nove srajce.
16: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
17: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
14: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno na Štajerski avtocesti na uvozu Žalec Arja vas je promet oviran proti Ljubljani. In nastal je že daljši zastoj, torej tudi proti Veliki Pirešici, zato res tam previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. In pa zastoj je tudi na Štajerki, če peljete proti Ljubljani. Od Krtine dalje se boste zamudili dobrih 10 minut. To je zaenkrat vse iz cest. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 18 78.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: Don't it feel good, ja, Katrina and the Waves so bili tole in veste kaj, danes je 1. oktober in to tudi pomeni, da je svetovni dan kave. Ja, eni jo pijejo iz avtomata, drugi turško, tretji smo na nadomestku iz gobic, ne, te niso nore. In ob svetovnem dnevu kave se spodobi, da jaz vprašam, naša Špeliko, včasih je bila gostinka, Špela, kaj je bilo najbolj čudno naročilo kave?
1: Najbolj neke take so bile kapučino brez pene s hladnim mlekom, kapučino s smetano.
0: Kuk?
1: What the fuck? Mislim, imam komentarja.
0: Absolutno tudi jaz ne. No, ampak vedno rečemo, gremo na kavo. Matej, ko greš na kavo, kaj ponavadi piješ?
2: Pivo. Točno.

0: previdno, torej še vedno na relaciji Arja Vas Velenje oziroma Velika Pirešica avtocestni nadvoz Žalec Arja Vas, kajti tam se je zgodila prometna nesreča na uvozu v smeri Ljubljane, torej nastajajo dolgi zastoji do Velike Pirešice, že pravite, in pa seveda tudi, če se odpravljate proti Ljubljani, nekaj malega zastoja bo tudi na relaciji od Domžal proti ljubljanski obvoznici, za enkrat zamujate 15 minut. Če imate še vi kakšne dodatne informacije iz cest, bom vesela, če mi jih sporočite na 08018 78. Jutro se prebuja, barve so ekstremno lepe, temperature pa okoli 10 stopinj Celzija. Danes tekom dneva nam bo sijalo sonce, temperature pa se bodo dvignile vse do 23.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Let's go.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting. Center Celje,
2: kjer se rodijo šampioni.
4: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
5: v Ari vasi 19.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
10: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavano okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čur.

0: 11 Fulbrankov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celskim domom. Hujšali bomo šele v ponedeljek.
1: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
2: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. 14 obtoženih zadevi slovenske celice Kavaškega klana je dobilo skupaj 108 let zapora. Sodišče jih je spoznalo za krive trgovanja z mamili v hudodelski združbi. Domnevnemu vodji Klemnu Kadivcu je izreklo 15 let, njegovemu bratu Blažu pa 19. Sodba še ni pravnomočna, nekateri zagovorniki so že napovedali pritožbe. Del obsojenih bo moral vrniti tudi nezakonito pridobljeni denar. Še ostajamo doma. Ministrstvo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja sindikati javnega sektorja. Sindikati pričakujejo predlog termina prve seje najpozneje danes. Želijo tudi pojasnila o premijejevih navedbah glede prerasporeditve 50 tisoč domnevno presežnih javnih uslužbencev v zasebni sektor.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature bodo do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
7: Ne vem, kaj se to dogaja, ampak pazite, da ne pride do naleta zaprtje. Prehitepalni vas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in pa Vransko. Zaradi prometne nesreče pred zaporo je seveda nastal tudi že zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Velenje-Arja vas v smeri proti Ljubljani na avtocestnem nadvozu priključka Žalec-Arja vas. Tudi tam je zastoj iz vseh smeri, prav tako tudi iz avtoceste, zato tam res še posebej pazljivo. Seveda pa so zastoji potem tudi na Štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici za enkrat 15 minut.
3: Ko letni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
3: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Je pa res, da kofein začne delovati približno od 15 do 45 minut po zaužitju, kar pomeni, da tisti prvi požirk ob 6 me je trofil šele zdaj. Ja, dobro jutro, še sem z vami, 9 je čez 7 uro, gremo naprej s samimi dobrimi vibracijami ob svetovnem dnevu kave in veste kaj, če ne drugega, vam kava pove.

zdaj nekje na toplem, ne vem pa, kje ste bili vi. Je pa res, da vsi ponavadi srkamo skodelico kave. Se ne druga, ampak za pomiritev. Ker lahko se zgodi, da če mi kave ne bi spili, bi bilo kaj hujšega.

0: Ja, ker vas ima nekdo rad, naj vam povem, da na avtocesti predvsem pazljivo. Najprej, če štartate v Celju, naj vam povem, da se je prometna nesreča zgodila na avtocestnem nadvozu Žalec-Arjavas. Tam so zastoji v smeri proti Ljubljani in tudi iz vseh smeri. Zastoj sega vse tudi že do Velike Pirešice pri semaforju. Torej, tam pazljivo. Pazljivo pa potem tudi naprej, kajti zaprt je prehitevalni pas v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko. Prav tako zaradi prometne nesreče tudi tam je že nastal zastoj. No, če ste že mimo tega, pa vas čaka zastoj od Krtine proti ljubljanski obvoznici, dolg trenutno 20 minut. Vseeno pazljivo tudi na relaciji Celje-Laško, pred Laškim pri Masnaku vas čaka radar v temnem kedju. Torej, previdno in srečno do cilja. Na tale današnji četrtek, 13 minut čez 7 uro, vam lahko rečem, da nam bo sijalo sonce. Temperature se bodo ikonično dvigale od trenutnih 11 do popoldanskih 22.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Doza Sporta na Radio Fantasy.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak mene matrajo, ne? Nena, kak pa mi matramo tebe? Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ta teden me res malo matram, ampak se sama matram, v bistvu, križ, se veš, leta delajo svoje.
1: Sama si se kriva, emšo bi si dala spremeniti na upravni enoti.
2: Bom zrihtala tudi to polba, ali pa če ima slučajno kdo križ za uporabno še za zamenjati, se zelo priporočam. Ampak dober je, pustimo to na strani, skratka, gremo k aktualnemu športnemu dogajanju. Pestro je bilo včeraj, kar zadeva celjske klube, bom izpostavila hokejiste in košarkarice. Hokejisti Ledek sa Celje se zasluženo veselijo prve zmage v aktualni sezoni državnega prvenstva. Včeraj so sicer po podaljšku, pa vendarle v domači ledeni dvorani s 3-2 bili boljši od kranjskega Triglava. Tako da, bravo, fantje,
1: bravo,
2: za
1: bravo,
2: celjsko zmago sta zadela Martin Bohinc in pa dvakrat Janez Orehek, tako da fantje samo tako naprej. Košarkarice Cinkarne Celje ostajajo v boju za naslov pokalnih prvakin Slovenije. Povratno tekmo pokalnega četrtfinala so sicer Celjanke izgubile 67-69, ampak vendarle so imele punce z prve tekme prednost 18 točk in to je več kot dovolj za napredovanje v polfinale, tako da čestitke in gremo dalje. Rokometaši Grosista Slovana so zmago začeli nastope v Evropski ligi, 36-31 so na Mađarskem premagali Tatabanjo in treba je izpostaviti, da največ zaslug za zmago Slovana ima pa Tin Cokan. Tim je namreč tekmecem nasul 16 golov, pa 19-krat je poskusil streliti na gol, tako da zelo uspešen odstotek. Bravo tim. Niki, ti je smešno?
1: Tata Banja.
2: Ja, tako se imenuje klub, ne? Mađari pa to.
1: Pač mene si tu si me ujela in...
2: Ti je všeč. Ok, odlično. Slovenski kolesar Tadej Pogačar ne bo tekmoval na Evropskem prvenstvu, čeprav smo si želeli. Ja. Od jutri do srede bo Evropsko prvenstvo potekalo na cestah v Sloveniji, predvsem v Ljubljani in pa Šenčurju, tako da mi smo na srečo izuzeti tega, na srečo v smislu tega, da bo promet pri nas potekal brez kakšnih zapletov. Bo pa Evropsko prvenstvo izpustila, pravzaprav ne zapustila, ampak izpustila tudi Tadejeva zaročenka Urška Žigart. Ona je tudi poškodovana, skratka dva poškodovanca doma, nekak se bo ta že pocajtala. Bodo pa Slovenijo v moški konkurenci zastopali kolesari, ki so najboljši, poleg Tadeja, seveda, kar zadeva slovensko merilo. Osmerico imamo takšno na čelu s Primožem Rogličem, v ženski konkurenci pa tri dekleta, torej Špela Kern, Tjaša Sušnik in pa Nika Bobnar. Držimo pesti, da bo šlo brez poškod in da dobimo kakšno medaljo. Pa sam še en opomnik imam za ljubitelje nogometa. Danes se na spletni strani nogometnega kluba Celje začne prodaja vstopnic za prvo evropsko tekmo letošnje jeseni na stadionu Zdržele, torej za tekmo Celja s ciprsko Omonijo. Čez 14 dni točno bo odigrana, torej v četrtek 15. oktobra, 18.45 je ura. Mislim, da je kar v redu ura, tako da ljubitelji nogometa zagrebte se, da ne ostanete brez evropskega spektakla.
1: Če ne bomo šli v Tatabanjo.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Hyundai Tucson že za 24 990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Hyundai Auto Center Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: 7 octombra. Stopni să-i mintim pică să iei petrol.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
2: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi, je.
3: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
2: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP. Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
6: Gremo k pečjaku po burek, rogliček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjaku Arji Vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature bodo do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Še vedno je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti, če pelete v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal tudi daljši zastoj, pazljivo, da ne pride do naleta. Potem naprej, če pelete od Krtine proti ljubljanski obvoznici, se prav tako malo zagužva in sicer tam bo zastoj dobrih 15 minut. Če pa se pelete na cesti Celje Laško, pa previdno, radar v temnem kedju je opažen pred Laškim pri Masnaku na makedamskem parkirišču.
13: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta.
16: To je vse.
17: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo

Ed Sheeran in njegova Perfect. In veste, kaj je še perfektno? Kava. Sploh tista, ko zadiši iz nočne omarice, ko ti jo boljša polovica skuha. Ne, ne poznam tega občutka, ampak sanjam pa lahko. Ej, ampak a ste vedeli, da... A ja, danes je svetovni dan kave, če slučajno niste vedeli. In prve kavarne so bile dejansko naša družbena omrežja že v 17. stoletju. Ja, takrat ni bilo Facebooka, ni bilo Instagrama, ni bilo komentarjev. Samo kava, ljudje in trači. In še ena zanimivost. V Londonu so jim rekli kar Penny Universities, ker si za ceno kave dobil informacije in zanimive pogovore. No, danes pa za eno kavo dobiš kofein, za dve pa skor kreditno sposobnost. Se pa sprašujem eno stvar še, ne? Koliko otrok je kaj nastal iz tega, ej, a greva na kavo? Ja, 8 minut je čez pol 8 uro. Dobro jutro in nadaljujemo z rockerskimi Rolling Stonesi.

0: Pazljivo na štajerski avtocesti, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko. Pred zaporo je nastal tudi daljši zastoj, zato res previdno, da ne pride do naleta. Radar v temnem kediju pa je opažen na cesti Celje Laško pred Laškim pri Masnaku, torej tudi tam pazljivo. In če peljete po Štajerki od Krtine dalje, se boste zamudili dobrih 15 minut. Za enkrat je iz cesto vse. Imate še vi kakšno informacijo več? Ste kje opazili policiste? Nič 80 18 78. Ma vem, da se ponavljam, ampak danes nam bo sijalo sonce, temperature bodo skočile iz trenutnih 10 na popoldanskih 12 in takšno vreme nas čaka vse do srede.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Radio Fantasy s mozakorakali u jesen.
1: Jesen je lep letni čas.
2: Hruške, grozdje, konstan.
3: Če pomoč, če pa en zrom pitne, zrom kastanje.
0: In seveda same dobre vibracije.

0: ponoviti ziv na Radio Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.
1: Ma kdo si izmisli tako nagradno igro, ko se je treba mučiti zraven? Naš direktor, ja. In mučijo mene, ker nisem najbolj glih športen tip, ampak ej, če sem njega že spoznala v fitnessu, pa dejmo dati priložnost še vam. Mogoče lahko tudi vi vašo simpatijo spoznate na prav naši 4-tedenski preobrazbi telesa. Ste za? Bodyfit, vaše ime in priimek na 0413300, pošlite, ampak še prej pa dejte razmisliti, jaz sem delala plank. In ali mislite, da sem zdržala plank 30 sekund? Odgovor dopišite zraven z da ali ne. Zdaj, če želite švingljati, lahko grete na našo spletno stran, tam tudi najdete namig, oziroma vidite celoten posnetek, ali sem držala plank 30 sekund ali ne. Pustite se presenetiti. Ne? Ampak ja, Bodyfit, če še niste vedeli, se seli na novo lokacijo. Vrata odpira v super novi Mercator centru Celje, kjer se boste lahko pripeljali čisto do vrat, trenirali v 2 nadstropjih, skupinske vadbe, pa individualne vadbe, pa tudi naredili vam bodo, lahko rečem, v bistvu prehranski urnik, ne? Oziroma, kaj ja jest, kaj ne jest. Potem povedali vam bodo, kaj je potrebno narediti za bolj čvrsto ritko, za manjši trebuh, za dvig prsi, mogoče še kaj drugega. Seveda, fantje boste dobili pa močne roke, ne, mi pa malo manjšo rit, ali kako so že rekli. Čeprav so zdaj popularne ritke malo bolj obilne. Vse to lahko dobite v Bodyfitu in vse to lahko dobite pri nas popolnoma brezplačno. 4-tedenski meni. 4-tedenska preobrazba telesa lahko prihaja prav k vam. Če seveda uganete, ali sem opravila izziv in držala plank vsaj 30 sekund. Bodyfit, vaše ime in priimek na 0413300 z odgovorom da ali ne. Pa hitro, žrebam že v naslednji uri.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
13: Poslušaj Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Državni zbor je sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ker je državni zbor zakon obravnaval po nujnem postopku, splošna razprava ni bila predvidena, zato se je zaiskrilo med predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem in opozicijskimi poslanci, saj Stevanovič pri razpravi o mandmajih ni pustil širše razprave. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je Stevanoviču med drugim dejala, da je njegovo vodenje seje sramotno.
17: Vi ste sramota za to hišo in vi ste sramota za Slovenijo.
16: Na kar se je Stevanovič odzval z besedami.
18: Gospa, na te žaljivke vam moram enostavno izklopati mikrofon. Sramotno je vaše obnašanje v tem momentu. Lahko pritiskate gumb, kukar ga hočete, ampak ne dovolim, da se obnašate do mene na tak način.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
8: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
15: 0880-18-78 sporoča.
20: Še vedno previdno na štajerski avtocesti, danes nikakor ne gre po godu. Še vedno je promet tam oviran v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. So pa zastoji tudi odkrtine proti ljubljanski obvoznici. In tokrat pravite, da okoli 15 minut. Če na cestah opazite še kaj, kar tja ne sodi, 0880-18-78.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
22: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
21: Radio Fantasy Top Hit.

Le črne skodelice, ki nam polepša dan. No, fun fact, ne? Kava je nekoč veljala za precej eksotično in drago dobrino. In danes se ljudje tudi ob 6 zjutraj obnašamo, kot da imamo do kavnega avtomata v službi dedno pravico. To je pač dejstvo. No, kavarne so včasih bile neke vrste družbena omrežja brez interneta in prvi kavni avtomati so se pojavili precej pozneje. Recimo, espresso aparat je bil razvit v Italiji konec 19. oziroma na začetku 20. stoletja. Zakaj? Predvsem zato, da bi kavo pripravili hitreje. Italijani pa so že očitno takrat vedeli, da čakanje na kavo ni glih življenjska pot. No, ni važno, ali je turška, ali je z mlekom, ali je zgoraj brez, ali pa iz gobic. Čin čin vam želim, naj vam polepša dan. Jaz pa vam pošiljam v vaša ušesa London Beat in I've been thinking about you. 10 je čez 8, dobro jutro!

Dobro jutro na tale sončen četrtek oziroma mali petek. Ob tem, da smo danes zakorakali že v oktober, to pomeni, da je samo še 25 dni do mojega rojstnega dneva. In danes je tudi svetovni dan kave. Ja, tiste

0: In kar res, ko smislim na vas, vam pošiljam tudi informacije. 14 minut čez 8, da je promet še vedno oviran na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče, pa potem je zastoj tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaenkrat je iz cesto tudi vse, seveda vam želim varno in strpno. 14 je čez 8, pogled v nebo pa sončen. Danes brez sončnih očal nikakor od doma in tako bo vse do naslednje srede, ko mi zaenkrat kaže nekaj kapljic dežja. Važno je, da bo vikend lep, kajti prehranjevali se bomo na prostem, toliko da veste, karavana okusov prihaja v Celje in tudi v naš studio danes. Medtem pa temperature ta trenutek zunaj trenutno okoli 10 stopinj Celzija, tekom dneva pa do 22.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
6: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Ega model, kako se stole lopato hendla?
8: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finski infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
12: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
13: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
12: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
14: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
12: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
15: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
3: Samo dobro tehniko.
6: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Zdravo, ravno pri telefonu. Ločici pri povzeli je radar beli Volkswagen na smeri po smeri povzeli. Srečno.
10: Hvala za tole informacijo in pa še vedno previdno na Štajerski avtocesti, če pelete v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko, tam je promet oviran zaradi prometne nesreče in pa seveda zastoji so od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
21: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: ponoviti ziv na Radio Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.
1: Ja, Bodyfit je že odprl svoja vrata na novi lokaciji v Mercator centru Celje Supernova, tako da tja že lahko greste. No, kdo pa se bo z mano odpravil tja, pa bomo zvedli prav kmalu. Vsi tisti, ki ste bili pridni in pošiljali SMS-e Bodyfit, vaše ime in priimek na nič 41 300 300 in zraven pripisali vsaj danes, ali sem uspela zdržati 30 sekund v plenku ali ne, imate še zadnjič možnost, da vam zazvoni telefon. In telefon bo zdaj zazvonil Katji. Pa dajmo preveriti, če se Katja oglasi.
2: Prosim.
1: Katja, dobro jutro, Šuši tukaj.
2: Oj.
1: Kaj si fejt zaskrbljena, ker ba je, da bova šla telovadit.
2: Ja, res odlično, greva. Da gremo jutr.
1: Lahko počakaš.
2: Ok, lahko počakam.
1: Drug teden, a vela?
2: Drug teden, vela.
1: Ok, Miljeno. Ampak najprej eno nagradno vprašanje še.
2: Rec.
1: Če želiš 4-tedensko preobrazbo telesa, mi moraš odgovoriti na vprašanje. Ali misliš, da sem držala plank 30 sekund ali ne?
2: Da, itak ti se zmoreš.
1: Katja, in to pomeni, da bova rešla naslednji teden skupaj v Bodyfit. Iskrene čestitke.
2: Oh, yes, super, hvala. Tudi direktor ne bo imel izgovorov, da ne smem iti.
1: Pa, veš ono, iskrene čestitke, ker bližajo se poletne ritke.
2: V bistvu zimske, ampak ja.
1: Ne, ker bomo delali za poletje 2027.
2: Aha, to pa je realno, ja. To je realno, res.
1: Katja, to je to. Ostani na liniji, da poberem še tvoje podatke, velja?
2: Hvala, hvala, ja. Adio.
1: Čau.
0: Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodyfitu v Celju.

0: Zdravo, Roman pri telefonu. Ločice prepolzali je radar bel Volkswagen up, smeri po smeri polzali. Srečno.
1: Hvala za vse te informacije, ki nam jih pošiljate, seveda pa previdno na štajerski avtocesti. Tam se še vedno zatika in sicer prometna nesreča se je tam zgodila med Šentrupertom in Vranskim, posledično je tam promet rahlo oviran, nekaj malega zastoja pa je še ostalo, zastoj pa je seveda tudi še vedno od Krtine proti ljubljanski obvoznici, dolg nekje 15 minut. 15 minut manjka do 9 in veste, kaj naša nagradna igra je zaključena in pazi to veselje, ko gre nekdo športat z mano za 4 tedne.
2: Wow, yes, super, hvala.
1: Tako, in dobre volje bomo predvsem zato, ker bo tudi zunaj sonce, tako kot si je danes. Imamo 11 stopinj Celzija na termometru ta trenutek in tekom dneva sončnih in toplih 22.
3: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na radiju Fantasy.

0: Ej ti, previdno na cesti. Naslednjo pesem je Šuši izbrala samo zate. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: 17 октобър, Октоберфест Пърпишек, 17 октобър, Октоберфест Пърпишек, 17 октобър, Октоберфест Пърпишек.
1: Па добър, па кое делаш, Аня?
0: Я понаулам, да не позабим.
1: Хапа?
0: Я, 17 октобър, Октоберфест Пърпишек, от 20 горе далі.
1: Модриани, па фирци тут придайо.
2: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Svaku subotu ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 70.7 Petrol.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
16: V Velenju z novo razstavo predstavljajo ključne projekte za razvoj mesta. Dan med junaki pa bo na Teharjah povezal gasilce, policijo, reševalce in civilno zaščito. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. Pri Pošti Velenje je na ogled nova razstava Pozdravljena prihodnost. Gradimo novo Velenje, ki predstavlja ključne razvojne projekte mesta. Velenje bo namreč letos za investicije namenilo skoraj 68 milijonov evrov. Med pomembnejšimi projekti pa so Center prihodnosti v Stari elektrarni, Tehnološki park Velenje, nova poslovna in stanovanska območja ter prenovljena Cankarjeva cesta. Razstava izpostavlja tudi trajnostno mobilnost, energetiko, zdravstvo, izobraževanje in šport. Poseben poudarek je na gospodarski preobrazbi mesta, kjer se je v minulih 5 letih število delovnih mest povečalo za skoraj 1000. Registrirana brezposelnost pa se je več kot prepolovila. Prostovoljno gasilsko društvo Teharje bo to soboto v sklopu meseca požarne varnosti pripravilo Dan med junaki. Dogajanje na športnem igrišču Teharje se bo začelo ob 10. uri s prostim ogledom vozil in opreme. Obiskovalci pa bodo lahko spoznali delo številnih služb, ki sicer skrbijo za varnost in pomoč ljudem. Tako se bodo predstavili policisti, reševalci nujne medicinske pomoči, poklicna gasilska enota Celje, gorska reševalna služba, civilna zaščita ter gasilci prostovoljno. prostovoljnega gasilskega društva Teharje. Na ogled bodo vozila, oprema in številni praktični prikazi, med drugim reševanje v prometni nesreči, uporaba defibrilatorja, vrvna tehnika ter prikaz pravilnega gašenja gorečega olja. Za najmlajše bo pripravljen poligon Cici Fire Combat. Organizatori pa bodo poskrbeli tudi za hrano in pijačo. Kako v občini Vojnik poteka obnova ceste in gradnja novega mostu, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantasyjevi deželi.
18: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Radar ste opazili v Ločici pri Polzeli, in sicer v belem avtomobilu, previdno omejitev je 50 km na uro. In pa seveda zastoji so še vedno ustrajni na štajerski avtocesti, če peljete od Krtine proti ljubljanski obvoznici, tu se boste zamudili dobrih 15 minut, vsaj tako pravite, oziroma ja, dobrih 15 minut. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na cesti Slivnica-Hoče v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto, in tam je seveda promet tudi močno oviran. Previdno, strpno in pa srečno do cilja vam želim.
23: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
25: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
26: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
27: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

0: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same

Dejmo še sanjati malo, sej škoditi ne more, ne? Ej, a veste kaj? Danes je mali petek oziroma četrtek in jutri se začenja karavana okusov tukaj v Celju. In zato sem seveda mogla spet poklicati Mateja Špeharja in pa z njim pride tudi Rožle Siljan iz Vafla, da boste povedala kako, kdaj, kje in zakaj. Predvsem pa, kako se kuha v teh futrakih, a je tudi poskrbljeno za spremljevalni program. Ostanite z mano, da izvemo še več.

0: prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor v smeri Maribora v križišču z Miklavško cesto, kjer je promet tudi močno oviran, zato tam pazljivo, da ne pride do naleta. Radar pa je še vedno v Ločici pri Polzeli in sicer tam je v belem avtomobilu. Srečno! Sončno in krasno vreme bo v naši družbi vse do srede. Temperature pa so zunaj že okoli 14 stopinj Celzija in tekom dneva pobegnemo tudi do 22.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: оптометрија и на оптика Луција, кер се скрб за ваш вид с накупом очал не конча, ампак шеле зачне.
1: Оптометрија и на оптика Луција.
0: На Станетови улици 13 во Целио, зравен лекарне.
2: Gremo k pečjaku po burek, krogliček ali smok. U novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. U Arnovskom gozdu vas od 5.30 čakaju dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Iskoristite mjesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu, objemu narave.
4: Servus jesen, če nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmonska posla. Čakajo nas močni rifi Indije energija Malkaosa, pa definitivno čist nač običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
5: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
6: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
7: Poroka, obletnica, maturanski ples?
8: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
7: Se vidimo 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
8: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
9: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
12: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata.

0: Vino terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
2: Dobrih 15 minut imate zamude, če se peljete po štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radar pa je še vedno v Ločici pri Polzeli in pa policijska kontrola frišno opažena na Jakobu pri Šentjurju. Srečno!
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Ja, music sounds better with you, ampak veste kaj, še boljš pa je, če pri tem niste lačni. Dve minutki sta čez pol deseto uro, Šuši sem z vami, vi pa ste z mano na Radio Fantasy in glega zlomka, spet nismo sami. Matej in Rožle sta z mano, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Do desetih imamo dobro jutro.
1: Okay. Dobro jutro.
0: Verjamem pa, da si se zbudil po tistelem malo prej. Evo, karavana okusov je tik pred vrati. Prihajate v jutr?
1: Ja.
0: Jutr postavljate?
1: Jutr, po mojem, ene sedmih, pol osmih začnemo ropotati na celskem, pred celskim domom. Ob dvanajstih pa nehamo ropotati in začnemo dišati.
0: Ja, zdaj, kaj čaka obiskovalce?
1: 15 futrakov. Celo otroško animacijo imamo, tako da lahko prijete s celo familijo, pa date mladičke MCC-ju, da jih zanimirajo. Ta stari pa lahko pol perček, vinček, vafel, makarone, Rožle je tle že malo skočil zrak, ki mu je to nekje znano, in še ostalih, bom pol kasneje naštel, ker to je dolg spisek futrakov.
0: Aha. Ampak, se veš, nimamo vsi istega okusa.
1: Ja.
0: Ne? Recimo, da jaz pridem zdaj z mojim, on je sam pšanca, jaz pšanca glih, ne? Kak sem ma zdaj zmenila, ki bi ma jedla?
1: Mislim, da tle je res, kar se mesa tiče, kompletna kolekcija, tudi za tiste, ki niste feni mesa, imamo praktično celo ponudbo od tajske hrane, mehiške hrane, klasike burgerjev, mogoče je krompir zate, to je totalen hype letos, mislim, Marija Terezija, ali kdo je že v Slovenijo pripeljal ta krompir, je bila ene 300 let pred častom, ne? Šele zdaj se je orang prijel. Potem imamo napolitanske pice, kjer je, tako mi pravijo, Šuši, hardcore fenica pizza leba. Je! Rožle, pomagi, zdaj moram iz glave.
2: Ja, Šuši deluje bolj, glede na to, da ne je piščanca, mogoče neka vegi varianta, kak falafel bi prišel poštev.
1: Recimo.
0: To še nisem probala dejansko.
2: Orientalska, začimbe, malo drugačne, tako da...
0: Začimbe.
1: Lahko rečeš tudi brez, ni
0: okay. Problemo. Ok, veš kaj bomo letos probali? Churros pride, ne?
1: Ja.
0: Letos bomo probali pa churros s kečapom.
1: Okay. Super. Dobar tek, Šuši, vrhunska kombinacija. Kako se to
0: dejansko paše, sem ne smel biti unic ukrani. Glavnem, bomo degustirali.
2: Prid mimo in prinaš še nam, ker bi, ker bi hoteli to probati.
0: Če je top.
2: Cukran s kečapom.
0: Brez cukra.
2: Brez cukra. Cimet?
0: Ne. Sam pač navaden churros.
2: Okay.
0: To je tak testo za miške, sej to poznamo vsi. Glavnem, če ne drugega, definitivno jutri pridite. Malo vas bodo čudno pogledali, če boste zahtevali kečap zraven, ampak probite.
1: Ne.

0: Šuši, nujno prid, bomo posneli. Mislim, da to imamo viralen hit, ne? Online. Da,
1: mislim, o San Sebastianu so me mečkan čudno pogledali, ampak ko so pol tudi sami probali v gostilni, so dejansko videli, aha, ok, se ni tok, ker, ampak se veš, v glavi imaš neko percepcijo, da gre čuros z čokolado. S čim gre pa vafel?
2: Tu z čokolado, pa smetano, sladoledom, karamelo slano mogoče.
1: Pa kaj še?
2: Pa kakim posipom, bombončki, bombončki za najmlajše. Za tebe pa mogoče kaki karamelizirani oreščki. Kokos, kečap.
1: Se pravi, imamo sladko, imamo slano, imamo burgerje, imamo pšanca, imamo nida, ni stvari, ampak a lahko jemo za isto mizo ali moramo vsak za sebe biti?
0: Ne, to je res, se mi zdi, ne bom rekel osnovno pravilo vseh street food eventov, ampak res, moje priporočilo, ki se ful obnese, je prite množično, en laufa za skvotat mizo,
1: ne? Okay.
0: Ne, en drži mizo, ta miza je naša, pejte stran, potem vsi ostali pa se strateško razporedijo, vsak gre do enega food trucka in vsi pol prinesejo skupaj za isto mizo in potem se probava. Se pravi, ni tako kot Joey iz Friendsov, ne? Šerite food, šerite.
1: Joey doesn't share food, pa šuši tudi. Pač, lej, ali je vse, ali pa nič. Torej, jutri začnemo kdaj?
0: Ob 12. Odpremo lopute, začnemo dišati po celem Celju in potem smo v petek do 10. Zelo simpel pol za naprej, spet štartamo v soboto ob 10, v soboto končamo ob 10, v nedeljo spet štartamo ob 10, ampak končamo malčkem prej, že ob 6. popoldan.
1: Ok, mal pauze, ker vidim, da vidva rabta mal si grlo zdajle navlažiti. Jaz moram pa temle še Lego kocke zložiti do konca, ker nekaj mi je ostalo, ampak dela pa vse. Sam povem, dela vse. Pol pa nadaljujemo, ker imam še nekaj vprašanj. A prav. Evo, Bruno Mars prihaja v naša všesa in Mario. Srči si slišal?

0: Ja, glede na vreme, zunaj je idealen čas za poroko, če rabite recimo catering, karavana okusov, se je ponudila, da pride tudi k vam na poroko. Medtem ko vreme za danes kaže super za cel vikend, ko je karavana okusov v Celju na Krekovem trgu, pa prav tako. Trenutno imamo zunaj 14 stopinj Celzija, tekom dneva do 22 in enako bo tudi za vikend.
1: V kliniki Omnia vam nudimo širok spekter storitev za vaše zdravje. Poleg dermatologije in neurologije vam nudimo strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
0: Ja, pa smo nazaj. Evo, karavana okusov prihaja ta vikend v Celje, natančneje jutri ob...
2: Šuši, oprosti, sam sekundo. Nič ti nisem videl, telefon zvonil, ni bilo ženitne ponudbe? Okay.
0: Gremo naprej.
2: Šarim po odprti rani, razumem.
0: Gremo naprej.
2: Oprosti, kaj je bilo vprašanje?
0: Kdaj pride karavana v Celje?
2: Jutri, ob 12. z 15 futraki, beer bully, pivo, wine trailer, poglej na ključe vino, good street so burgeri, spatster, hit, krompir, waffle, brožle in kompanija z wafelčki, palačinkami, tortice imate v res
0: kude? Ej, kaj pa makaroni v...
2: Tudi makaroni pridejo.
0: Trninček.
2: Ja, Makaroni Empire, Mac and Cheese, Skunk Urban Kitchen, ste ga spoznali Žigata in njegove dihurčke, že v četrtek, Pizza Lab, tam bo Šuši, s kečapom v roki verjetno, Crazy Chicken, Šiš spet, smashburgeri, mango tritajska hrana, falafel z orientalskimi okusi, mango burgeri premierno, niso še bili v Celju sploh,
0: okay.
2: Tako da dva mišičnjaka z... Dobro, ne boste dobili six-packa, boste dobili pa vrhunske burgerje, božbon z mehiško hrano in makarone smo pa že omenili. 15 nas je.
0: Se pravi, za velike in za male otroke bo poskrbljeno, kar se tiče hrane in dogajanja, smo ugotovili.
2: Ja, imamo tudi avtomobilčke na daljinsko vodarje, dirke. Nujno.
0: O, wow, se pravi, ne bomo lačni, ne bomo žejni, pa še animacijo bomo imeli.
2: Yeah.
0: Kaj pa zvečer? Mislim, ker zdaj glede na to, da ste odprti do... Ne? Večera in tudi malo kasnej. Bo kaj dogajal? Mislim, kaj nas bo tam zadržal? Razen tvoj glas, Matej Špehar.
2: ne bom komentiral dalje, ampak jaz običajno je tako, da vas zadržijo frendi, sosedje, dobra družba in vsak pride tako, gremo pogledat, kaj je ta karavana in se zatakne in ob 10 zvečer se upravičujemo, tole mizova moramo vzeti, ležalnike bi pospravili, tako da se ljudje kar zataknajo, kljub temu, da so prišli za 15 minut pol, so 2, 3, 4 do konca.
0: No, in zdaj, Rožle, ti si s karavano že kar nekaj časa.
3: Obiskal si par let.
0: Obiskal si tudi kar nekaj slovenskih krajev, a ne? Vsako leto.
3: Ja.
0: Zdaj vračate se v Celje in dej povej, vem, da hrana pa pijača bo pa animacija. Vstopnina?
3: Vstopnine ne bo.
0: Okay.
3: Plus pozabile si, da bo krasno vreme.
0: Sem
3: lepo jesensko vreme.
0: Na povedi povedala, da bo top shit vreme.
3: Sonček nas bo grel, tako da mislim, da izgovora ni.
0: Pridemo?
3: Pridete, povabljeni vsi Celjani pa vsi iz okolice seveda. In tako kot si poznamo, ko prihaja vikend, se sprašujemo, kaj bomo za vikend kuhali, tako da mislim, da ta vikend je to vprašanje ni na mesto. Karavana okusov poskrbi za, tako kot je Matej naštev, za različno hrano, različno ponudbo.
0: Tako da lahko 3 dni jemo tam.
3: Tako da lahko 3 dni jeste tam.
2: In še bolj pomembno, ni treba pomivati.
3: In točno to sem hotel reči, hvala Matej, ni treba pomivati posodo, ni treba pospravljati, vi pojeste. Zelo smo veseli, seveda, če iz svoje mize predstavite stvari v koše, ki jih je vedno dovolj. In so pripravljeni za vas, ampak to je vse, kar potrebujete narediti, tako da mislim, da bo poskrbljeno za dobro hrano, dobro pijačo, dobro vzdušje, dobro muziko.
2: Pohušali bomo v ponedeljek.
0: Ja, vem, ne mi
2: govoriš. Ti imaš nekaj izzive, sem zdaj preslišal.
0: V ponedeljek začnem, 4 tedne.
2: No,
0: tak, a veš, ta vikend je idealen, da se ga napokam do konca, da probam vse, kar imate, vseh 15. Sem mogoče ne glih naenkrat. Ampak ja, v ponedeljek pa hujšamo, ne?
2: Gre pa zares.
0: To je ona tvoja. Tvoje se držim. Ker hujšali bomo jutri. Oziroma, v našem primeru, v ponedeljek. Torej, od jutri, od 12. se vidimo na Krekovem trgu brez vstopnine. Super dogajanje, 15 food truckov od burgerjev, sendvičev, sladkega programa.
3: Pice.
0: Absolutno.
2: Tle, jaz vzdigujem roko. In če boste izbrali prave jedi, ki bodo označene z znakom Twingo, se lahko odpeljete tudi s Twingotom. Sam povem.
3: Aha, še to je dodatno. Bravo.
0: Nagradno igro imate ali kaj?
2: Ja, pač, mislim, kaj pa je na avto, aj problem. Če imamo toliko food truckov.
0: Ni problem.
2: Še zmeri ga nisi sestavila do konca.
0: Ki ne moremo se na enkrat.
2: Tisti, ki ne vidite, Šuši je vzela en food truckac, ki za enkrat, če nima, pomfrija. Je samo truckac, nima pa še fooda.
0: Ja, nima še pomfrija.
3: Mam. Glej, jutri do 12 mora biti sestavljen, če želiš biti v floti. To pa so pravila.
2: Prpel, bomo najdel prostor, sicer je velik, ampak bomo ga nekam uguzili.
0: Oh, eno sem pozabila še. A si skril kupončke?
2: Ih že ni več, so mi po eni uri sporočili.
0: Da ni več.
2: In so šli tudi do te vaše čaple, keker, far, far away. So šli tudi na grad, ga tudi tam ni. Tako da, tle moš biti res hiter.
0: No, pa je šla moja.
2: Ne bom enega dal tako pod pultom.
0: Ajde, važi izmenjeno. V glavnem, vidimo se od jutra do nedelje na Krekovem trgu brez zastopnine. 15 futrakov karavana okusov prihaja v Celje.
2: Dobar
0: Hvala
2: tek.
0: Vama.

0: Clef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
1: v Ari vasi 19.
2: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Cel Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. V

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Stanovalci domov za starejše bodo za enake storitve odslej plačevali enako, tudi če še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi. Doslej so nekateri za to plačevali več 100 evrov več. Vlogo bodo še vedno morali oddati in počakati na oceno, finančno pa bodo izenačeni. Za upravičence je predviden tudi poračun preplačil v obliki dobropisa. Jutranja kava pa nas vse bolj prebuja tudi z računom. Espresso je v Sloveniji lani povprečno stal 1,86 evra, skoraj 7% več kot leto prej. Kava v trgovinah se je podražila za skoraj tretjino, na 16,20 evra za kilogram. Grenak priokus torej ni nujno samo od kave.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Priporočam vožnjo po omejitvah oziroma po predpisih, sicer se veste, če vas zalotijo policisti pri prekršku, se to ne bo dobro končalo. In trenutno so na preži na območju Jakoba pri Šentjurju pri Ferleževem mlinu. Torej, srečno vsem do cilja.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Rock DJ je prepeval Robbie Williams. 4 minute čez 10 vas v fantasyjevi družbi pozdravljam, Nena. Ja, ni Jankota, Janko je šel po enih opravkih, ba je v Portorož, najbrž tudi na kofe, mim grede, danes bi se kar pripasal mu, glede na to, da je danes tudi svetovni dan kave. Če jo imate radi, potem si jo kar privoštite. Če ste v mojem klubu, ki nismo ravno kavo pivci, pol pa tudi vse druga tekne, sam da teče po grlo. No, seveda, če ste za volanom, potem naj bo brezalkoholno, ali pa če ste na delovnem mestu. Tako da, jaz sem tudi z vami, kar se tega tiče. In v nadaljevanju tega našega skupnega druženja bo zagotovo glavno besedo imela glasba, same dobre vibracije domujejo na Radio Fantasy in Rihanna zagotovo spada zraven. Pa seveda, če dodamo še Jay-Z-ja, ja, pol je pa to dobitna kombinacija.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

in njihova crazy, malo za zasanjati, ampak ne preveč, seveda, sploh pa ne sanjati, če ste za volanom, to imejte kar fokus na vožnjo pa dogajanje v prometu, da boste varni vi in tudi ostali udeleženci v prometu. Sicer pa danes smo že nekaj govorili o tem, pa bomo še dodali kakšno, namreč, da je prvi oktobrski dan, svetovni dan kave. In kava je svoj svetovni dan dobila pred 11 leti uradno, ko ga je v bistvu razglasila za svetovni dan kave mednarodna organizacija za kavo, z namenom, da bi povezala ljubitelje kave po vsem svetu in mislim, da jim je to kar dobro uspelo. Nekateri ne morejo začeti dneva, če prej ne bi popili vsaj skodelice kave. In kar zadeva količino popite kave, smo Slovenci med Evropejci kar visoko na 4. mestu med vsemi narodi. Ja, ni slabo tole. Mene zagotovo ni v tej statistiki, namreč sem bolj na čaju, če že moram izbirati med toplimi napitki, kot pa na kavi. Ampak ni pa nujno seveda, da je to slabo ali pa dobro, kakor za koga. Nekateri pravijo, če imaš težave z pritiskom, da je dober pit kavo, ampak seveda ne s tisto z vsemi mogočimi dodatki, pač pa samo grenko kavo. Tako da eni pravijo, jim to pomaga bolj kot kakšne tablete ali pa arcnije, eni pa pravijo, joj ne, rajš ne, sem tist, kar dohtar predpiše. Ja, mogoče pa vam bo kdaj predpisal tudi kakšno skodelico kave. Skratka, če ste kavo pivci, potem si jih privoščite danes, kar kolikor vam jih pač seveda vaše telo prenese. Če bo pa ena doza dost, pol pa je tudi v redu. Sam mim grede, do poldanskem času je priporočljivo skodelico kave spiti med 9:30 in pa 11:30 uro. Tako uvednost, ba je takrat doseže največji učinek na naše telo v smislu pozitivnih učinkov. V popoldanskih urah pa bi si naj kavo, če že, privoščili med 14. in 15. uro. Zdaj se pa sami odločite, ali boste to upoštevali ali ne, ali boste pil kavo ali ne. Če boste poslušali Radio Fantasy in same dobre vibracije, ne morete zgrešiti. In Mareja vam sporočata, da ima dober greh.

0: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavan okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čurasi, vafli, spadi, vrepi, falafel, šiškeba, palačinke, pice, perutničke, tortice, loaded fries, pad thai, sendviči, bowle, šavorma, takosi, kesadilje, makaroni. Preko 100 različnih jedi bo pripravljalo kar 15 food truckov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom.
5: Ker hojšali bomo šele v ponedeljek.
6: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
10: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
14: Stopni 17.7 Petrol.
15: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
16: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
15: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
17: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
22: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Pazljivo na cestah, če ste na Štajerski avtocesti in ste namenjeni od Šentilja proti Mariboru, bodite pozorni, na območju priključka Maribor-Sever je obstalo vozilo zaradi okvare in je seveda nevarnost naleta.
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba.
2: Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy.
1: Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
3: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Ob mednarodnem dnevu starejših mestna občina Velenje županom Petrom Dermolom vabi starejše občanke in občane na tradicionalni sprejem za starejše in invalide, ki bo danes ob 17. uri v Domu kulture Velenje. Udeleženci bodo prejeli prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši z informacijami o storitvah, programih in možnostih, ki so starejšim v Velenju na voljo. Sprejem bo popestrila predstava Vaška trgovina v izvedbi kulturno-prosvetnega društva Franz Schreiner Šentil. Sledilo pa bo druženje ob pogostitvi. Lepo vabljeni! Izgubljeno, najdeno. Na Hudinji se je izgubil leto dni star črn muc s črno ovratnico. Ime mu je Oto. Je čipiran in zelo prijazen. Če ga opazite, prosim pokličite na 040-375-773. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 2. oktobra. Štore z okolico, Lawrence, omrežje Kompole, Zgornja cesta, med 8. in 13. Laško z okolico, Huda jama, omrežje Jager in Hrib, med 8. in 14.30. Rogaška Slatina z okolico, Zgornje Negonje, omrežje Zgornje Negonje vzhod in Kostrivnica, omrežje Zagaj pod Bočem, med 8. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Donna Summer z uspešnico She Works Hard for the Money. Ja, včasih je treba kar pošteno delati, da potem dobiš tisti denar, s katerim kolikor toliko dostojno živiš. Če imaš pa srečo, pa igraš igre na srečo, no pol ti pa lahko kar z lufta pade par milijončkov. Ampak seveda pogoj je, da če igrate igre na srečo, upoštevajte, da je četrtek tisti dan, ki je najboljši dan za vplačilo kakršnikoli igr na srečo, pa treba je tudi potem tisto seveda številko oziroma dobitno kombinacijo, plačan listek med pri roki ali pa nekje shranjen za vsak slučaj, če bi morda pa ravno vi zadeli. Da se vam ne bo zgodilo tako kot nekemu Hesenčanu, ki je vplačil listek, pol pa ga pustil v svojih hlačah. Žena je šla seveda, tako kot vedno, pridno v akcijo pranja in tako naprej. Na srečo je preverila žepe, ker ženske ponovadi to delamo, preden damo kakšne stvari v pralni stroj. Deci se tega niste še nekak naučili. No, in je ta listek sicer pogledla, ni se izdel nečke posebnega, ok, plačilo je, ampak ga je na srečo shranila. Ker det je pol ugotovil, da je zadev in pol je paniko zagnal, ki je zdaj tat listek. In sta imela srečo pač, da je žena bila res toliko vedevna in prijazna, da je tist listek vse en zadržala in ga ni takoj zavrgla, pa rekla, lej, tule je, zdaj pa tako, ne, ba je se zadev 15 milijonov, vse veš, da ne bo tvoje. Tako da, odlično se je potem izpogajala, ker, kolikor vem, sta še vedno srečno poročena, tako da je že mogla dobro zrihtati. Skratka, še en dokaz, da brez žensk deci tudi milijonov ne morete imeti.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj o 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
2: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca. Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
3: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si. Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerile z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija. V soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
8: 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek.
9: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
8: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
9: Ha pa?
8: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, od 20. ure dalje.
9: Modrijani pa firci tudi pridejo.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za približno 70 tisoč študentov se danes začenja novo študijsko leto. Med njimi je okoli 15 tisoč brucev. To so prve ocene ministrstva, saj vpisni postopki še niso končani. Univerze pripravljajo dobrodošlice, v Novem mestu pa uradno začenja delovati 4. javna univerza. No, eden večjih izzivov ostaja bivanje. V ljubljanskih študentskih domovih ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj 10% dodatnih ležišč. Začenja pa se tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Evropa Dona in Onkološki inštitut ženske pozivata, naj se odzovejo na vabila programa Dora, ob spremembah na dojkah pa poiščejo zdravniško pomoč.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
14: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
15: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
16: Previdno na cestah po predpisih, predvsem tudi na stranicah pri odcepu za križevec vas namreč čaka radarska kontrola, policijska kontrola pa v Ari vasi pred ovozom na avtocesto.
17: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Modifit minuta na Radio Fantasy.
1: Morda bo tokrat še kaj več kot samo minuta, kajti Bodyfit Celje je spremenil lokacijo. Sedaj se nahaja v Supernova Mercatorju Celje in včeraj je bila uradna otvoritev. Obiskovalce pa je tam med drugim pozdravil kdo drug kot tudi ustanovitelj Bodyfita Marko Geršak, moj današnji sogovornik. Marko, kakšni so občutki zdaj, ko so ta hudi dnevi oziroma ta hudo delo, torej selitev na novo lokacijo, mimo?
2: Ja, pri takšni otvoritvi so kar hudi dnevi konstantno, ne? Vedno je še nekaj, pa še nekaj, pa še nekaj. Tako da občutki so fenomenalni z izdelkom, z lokacijo, z samim izgledom, z samo postavitvijo sem zelo zadovoljen, tako da čisto preprosto lahko rečem, da je sigurno najlepši center v Sloveniji, če ne eden najlepših v Evropi. Tako da ni zdaj to, da bi zdaj govoril za Celje ali pa da bi govoril za Štajersko ali pa kakor koli. Ampak dejansko vsak, ko pride, je kar malo frapiran, začuden, presenečen pozitivno, kako to vse skupaj izgleda. Tako da marsikaj simpatičnega se da tukaj videti in predvsem boste gibalno uživali.
1: No, ko si že ravno omenil, da se da marsikaj videti. Daj povej, kakšne so tiste glavne razlike pravzaprav med prejšnjo in sedanjo ponudbo, pa tudi med prejšnjo in sedanjo lokacijo.
2: Prvo, na nek način smo želeli in sem želel, da je dostopnejša lokacija, da je obilica parkirišč, praktično ne moreš priti, ne vem, nekem terminu, da ne bi imel parkirnega prostora, razen mogoče, ko bo kakšen derbi, kajti nahajamo se točno nasproti stadiona. In dejstvo je, da se normalno pripelješ v garažo, sparkiraš zraven dvigala, greš po stopnicah ali z dvigalom v pritličje praktično in si že v vadbenem centru. Drugače pa bo center tudi čez kakšen mesec 24/7, kajti ne bomo ga še zdaj takoj na začetku imeli 24/7 zaradi lažje organizacije. Takrat pa tudi bo posebej parkirišče za nočne obiskovalce in tako dalje nastavljeno, tako da brez težav v to smer. Kar se tiče vadbenega centra, center je dosti večji kot prejšnji center, zelo velik kardio del, Techno Gym, Black Pro linija, torej nove izotonične naprave, ki so se da je najbolj aktualne v svetu fitnessa. Plate loaded panata linija, zelo močen in takšen cage, torej taka kletka, ki jo tudi še verjetno niste videli v praktično večjih nadstropjih, tako da zelo dobra crossfit kombinacija, high rocks poligon. Potem, kar se tiče weightlifterskega dela, torej čisto za dvigovalce uteži, zelo močna utežarna jo mi imenujemo. Potem pa tudi regeneracijski del, od magnetne, protibolečinske, presoterapije, sauna in potem še vse dodatne podporne zadeve, kar se tiče kafeja, kar se tiče Bodyfit trgovine. Torej vse, kar nekdo potrebuje, da je fit, je pri Bodyfitu.
1: Ok, Marko, zakaj za vadbo izbrati prav Bodyfit Celje?
2: Predvsem zaradi tega, ker je zdaj v Sloveniji žal tako, da zelo malo nas je slovenskih še izvajalcev, tako da prvo to zato, ker smo 100% slovenski, drugo zato, ker dejansko delamo kvalitetno in je zelo velik poudarek na osebnem pristopu in na strokovnem pristopu. Tretje zaradi tega, ker imamo res široko paleto vodenih vadb, individualnih vadb, v glavnem zelo široko paleto aktivnosti, da se ne naveličaš tako hitro in čisto preprosto. Prosto pridite, poglejte, tudi sprobajte, na recepciji rečete lahko za kakšen bonček brezplačne vadbe in lahko brezplačno poizkusite, tako da se res prepričate v živo, kako, kaj in čisto preprosto naredite najboljše, kar se da zase.
1: Ja, v redu se tole sliši, pa če je slučajno kdo naju preslišal, kje je torej po novem Bodyfit Celje?
2: Mercator Supernova, torej nasproti dvorane Zlatorog, nasproti stadiona, tako da nas ne more noben zgrešiti. Preprosto tam, ko je bila včasih Verona oziroma vhod za Verono.
1: Ok, samo še zadnje vprašanje, pol ti pa res da mir. Kje lahko dobimo še več informacij o Bodyfitu Celje in nasploh tudi o ostalih Bodyfit centrih?
2: Več informacij o našem novem centru, o naših centrih, o našem programih, o aktivnostih, akcijah pa na bodyfit.net.
1: Marko Geršak, hvala lepa za vsa ta pojasnila, poslušalke in poslušalci pa prav lepo vabljeni v Bodyfit center, še posebej Bodyfit Celje.
0: Bodyfit, my way of life.

0: Passage za 15.990 eur. Pametna izbira. Hyundai Bayonji za 16.990 eur. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Auto Zlatečan. Povlašteni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
11: Gremo k Pečjaku po burek, rogljiček ali cmok. V novi trgovini pekarne Pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse Pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
12: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
13: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
14: Celje, pazar! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Pozor na tri radarske kontrole. Ena vas čaka na stranicah pri vcepu za križevec, potem je še en radar v Velenju pri Sončnem parku, pa tudi v Debru v smeri Laškega. Po omejitvah, torej po predpisih nasploh, na Štajerski avtocesti pa bodite pazljivi med priključkoma Šentrupert in Vransko, če peljete proti Ljubljani. Tam je oviran promet zaradi okvare vozila.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
6: To je vse.
4: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
2: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: Samo plasa.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Sej vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu, tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar. So pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor. Tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Prvi oktobrski dan je danes, beseda oktober, mimo grede povem, izvira iz latinske besede octo, kar pomeni osem. Namreč v rimskem koledarju je bil oktober osmi mesec leta, preden so leta 45 pred našim štetjem potem uvedli julijanski koledar. No, staro slovensko ime za oktober je sicer vinotok, nekoliko manj znano pa je poimenovanje kozoprsk, kar v bistvu pomeni parjenje koz. Ko mislim našla pravo slovensko besedo. Skratka, kozo prsku smo. Glede na to, da je oktober mesec mošta in vina, je vinotok verjetno še najbolj primerno poimenovanje, kakorkoli se vzame. Je pa sicer oktober tudi mesec zabav in to tistih, ki se imenujejo Oktoberfest. In prav lepo vabljeni danes, pa tudi jutri na Oktoberfest pod Kozovcem v Arji vasi 19, kjer bodo med 16. in 21. uro za razvajanje vaših brbončic skrbeli šef Marko Magajne in ekipa Galerije okusov. Pa naj vam tekne.
1: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
2: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
6: Event in prosim.
7: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Me so zmešali, pridem.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
10: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Co-pi-fo-to. Pika si.
14: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne pogajalske skupine za pogovore s sindikati javnega sektorja. Sindikati zahtevajo obnovitev socialnega dialoga. O terminu in dnevnem redu prve seje se bodo dogovorili po imenovanju skupine. Stanovalci domov za starejše pa bodo od danes za enake storitve plačevali enako, tudi če še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi. Veljati so začeli začasni ukrepi, ki odpravljajo razlike v plačilih. Vključitev v dolgotrajno oskrbo pa ni samodejna, še vedno je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo. V Londonu pa so javnosti pokazali Van Gogovo sliko Cvetoči kostan, ki je bila več kot 60 let v zasebni zbirki. Nastala je v zadnjih mesecih slikarjevega življenja. Skupaj z 11 drugimi umetninami jo bodo po napovedih dražbene hiše 18. novembra ponudili na dražbi v New Yorku. Njeno vrednost sicer ocenjujejo na 160 milijonov evrov.
20: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
21: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
23: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
24: Nič 80 1878 sporoča.
0: Hitrost merijo v Velenju pri Sončnem parku in pa tudi na cesti Celje-Laško na območju Debra. Vozite torej po omejitvah in nasploh po predpisih. Na Štajerski avtocesti pa kar se le da pazljivo med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane je oviran promet zaradi del, ki tam potekajo.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Prvi oktobrski dan je danes in med drugim je to tudi mednarodni dan starejših. V Velenju, torej mestna občina Velenje, so se odločili, da se mu posebej posvetijo in že kar nekako tradicionalno bo tudi danes županov sprejem za starejše in invalide v mestni občini Velenje in sicer ga bodo pripravili v Domu kulture Velenje. Ob 17. uri bo potekal lepo vabljeni vsi, torej starejša generacija predvsem, udeleženci bodo med drugim deležni prenovljene brošure Lepo je v Velenju biti starejši in to brošuro se kar splača imeti pri roki, ker se v njej bistvo najdejo vse tiste ključne informacije o storitvah, programih in tudi možnostih, ki so starejši populaciji na voljo v Velenju. Tako da hitro polistaš, vzameš tisto informacijo ven, ki jo potrebuješ oziroma preveriš, kam se obrniti za kakšno stvar in je to to. Skratka, lepo vabljeni torej danes na poseben dogodek, tradicionalni županov sprejem za starejše v Domu kulture Velenje. Mimo grede, tam si boste lahko ogledali tudi predstavo Vaška trgovina v izvedbi kulturno-prosvetnega društva Franc Schreiner iz Šentilja. Skratka, bo zagotovo tudi za smeh poskrbljeno.
1: Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, eni opijejo iz automata, drugi turško, tretji smo na domestku iz gobic, ne, te niso nore. In ob svetovnem dnevu kave se spodobi, da jaz vprašam, vedno rečemo, gremo na kavo. Matej, ko greš na kavo, kaj ponavadi piješ?
2: Pivo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj spremlja. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraj

0: ke Slovenijo za informacijsko varnost.
1: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
2: Na furi je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. 100 knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Copifoto. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
9: Miller. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
12: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Veš, da imajo nove srajce.
14: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
13: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
12: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Trenutno hitrost merijo na relaciji Vitanje Stranice pod Prevoljskim Klancem, torej vozite po omejitvah po predpisih, na Štajerski avtocesti pa pazljivo, če peljete v smeri Ljubljane, na območju priključka Blagovica je oviran promet zaradi okvare vozila.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
18: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: ponoviti izziv na Radio Fantasy. Koliko ponovitev zmore Šuši? Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Body Fitu v Celju.
1: Ja, konc je, ne rabite se več matrati pa računati, koliko jih bo naredila, koliko jih ne bo naredila ponovitev. Danes je še zadnja tista, ki je pravilno uganila, bila nagrajena in to je bila Katja.
2: Je, super, hvala.
1: Čestitke Kati, čestitke tudi Soni, Neni in Urški, ki so pred njo uspele uganiti, koliko ponovitev določenih vajbov v 30 sekundah uspela narediti Šuši. In v zameno so vse štiri nagrajene z brezplačnim 4-tedenskim vadbenim programom preoblikovanja telesa, ki je drugje kot v novem Bodyfitu Celje. Čestitke vsem štirim, maksimalno vam želim, da uživate na teh vadbah. Verjamem, da bodo Marko Geršek in njegovi sodelavci, sodelavke poskrbeli za to, da se boste odlično počutile v njihovi družbi. Vsem ostalim sodelujočim pa hvala lepa za sodelovanje. Žal se vam tokrat ni šlo, da bi osvojili nagrado, ampak če tudi je niste prejeli, še to ne pomeni, da ne smete priti v Bodyfit Celje. Lahko seveda ga obiščete, če že ne druga malo firpca, greste pas, da preverite, kaj novega je tam v ponudbi in morda vas pa celo to potem prepriča, da pa začnete tudi vi malo bolj strokovno migat, kot se temu reče. V nakupovalnem centru Supernova Mercator Celje najdete torej novi Bodyfit Celje. Uživajte!
0: Bodyfit. My way of life.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
2: Optometrija in optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandvič, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
0: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
6: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
7: Ega model, kako se stole lopato hendla?
8: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
11: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Kdo trka?
13: Zima!
14: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
15: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
16: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: Use Carmora te vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Več denarja za izobraževanje, socialno varnost in obrambo. To predvideva rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes obravnava državni zbor. Premier Janša pravi, da z njim zagotavljajo denar za zakonske obveznosti, javne storitve in naložbe. Fiskalni svet pa opozarja, da poraba raste hitreje od dovoljene in da predlog ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Za konec pa še ljubezen z opozorilo. Kitajska ima pravila za virtualne partnerje. Mladoletnikom niso dovoljeni. Odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki dve uri jih mora spomniti tudi, koliko časa so že na spletu.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Hitrost še vedno merijo na relaciji Vitanje Stranice pod Prevoljskim Klancem, torej previdno po omejitvah. Gneča pa je nastala na relaciji Štore Celje in sicer v bližini Picikata, torej na območju Teharje pravzaprav. Tam odstranjujejo asfaltno staro površino in jo bodo preplastili znovo oziroma nadomestili znovo, tako da bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo do kakšnega naleta v tej gneči. Na Štajerski avtocesti pa priporočam previdnost vsem tistim, ki ste namenjeni v smeri Ljubljane, pred počivališčem Lukovica je oviran promet, obstalo je vozilo zaradi okvare.
7: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
8: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Whitesnake, Is This Love, rokerska uspešnica iz 80-ih. Ja, kje so tisti zlati časi? Svojih zlatih časov se zagotovo z veseljem spominja tudi tisti, ki je danes med rojstnodnevniki dneva, lahko rečemo. Njegovo ime je Martin Strel, petkratni Guinnessov rekorder v plavanju, predvsem ultramaratonskem plavanju. Danes ima Martin 72. rojstni dan. Vse najboljše, vse najlepše, bom rekla kar še na mnogo leta. Itak ste napovedali, da boste več kot 100 let doživeli, tak da, to je to, ne? Človek, v bistvu, ki presega na cviček in živi ameriške sanje, tako da mogoče je to recept za dolgoživost, kaj pa vem. Martin, mim grede, plavanje je del vašega življenja že od otroštva, kolikor mi je znano, a lahko rečem, da ste tudi mogoče po zaslugi vašega zelo strogega očeta vi postali eden najuspešnejših ultramaratonskih plavalcev na svetu.
1: Mogoče, zato ko mi je oče skoraj nam podel, ko sem bežel doma, da sem šel plavati, to rekel mirno, ne. Uh-huh. Jaz sem tekel, on pa skoraj nam je lovil, ne, recimo, ne. In ko smo prišla blizu, sem po vodo skočil, bo me pa ne več ujel, ko sem bil v vodi nekrat, ne. Aha. In tako naprej si začelo to plavanje.
0: Okay.
1: Beganje od očeta, ki mi hote ujeti, pa na vse, kad pa jaz, ne.
0: No, v vsakem primeru se je dobro končalo, ker drugače vi najbrž ne bi postali ultramaratonski plavalec. Sicer že nekaj let večinoma živite v Ameriki, ostajate pa seveda v stiku z rodno deželo in rodno Dolenjsko. A mogoče še pridelujete cviček ali ste to že čisto pustili?
1: Še malo manj, ker mi ni tukaj, ampak vseeno moja sestra, malo drugi pomagajo, najamem ljudi, da oskrbujejo moje posestvo, če pridete gor, vse pokošeno, vinograd, vse je super, mene pa ni tukaj. Čeprav pridem sem, pa tudi tukaj, ker sem nimam dosti časa s tem ukvarjati, ker me kličejo, snemam non-stop neke filme, nastopam na odrih, tako da se bolj temu posvečam. Par men teče dnevi tehni zelo hitro.
0: Skratka, tipično upokojenec je Martin Strel. Nikoli nima časa.
2: Radio Fantasy.

0: Nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmunska posla. Čakajo nas močni rifi Indije energija Malkaosa, pa definitivno čist nač običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
1: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Klef Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
4: v Arji vasi 19.

0: oktobra.
1: Stopni seme in pika seme petrol.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: 17. oktober, Oktoberfest prpišek. 17. oktober, Oktoberfest prpišek. 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
4: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
3: Ja ponavljam, da ne pozabim.
4: Ha pa?
3: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek. Od 20. ure dalje.
4: Modrijani pa fjerci tudi pridejo.
5: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
6: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambijent, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Maribor Jug, Slivnica in Fram v smeri Celja zaradi prometne nesreče. Vozite prosim pazljivo, nastal je tudi krajši zastoj, zamude je približno 5 minut. Gneča, zastoj posledično med Štorami in Celjem pa neizbežne na območju Tehari, asfaltiranje tam poteka v obe smeri, tako da bodite kar se leda pazljivi in strpni. Pa da slučajno ne bi kdo preveč dirkal, opazili ste tudi radarsko kontrolo in sicer na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo rebro, meri pa v smeri Celja.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
16: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: hočem ljubimca, Texas smo poslušali, I don't wanna lover. Ja, hočemo predvsem dobre rezultate naših športnikov, vsaj kar se mene tiče. Tu pa tam pa jih moramo tudi pohvaliti, sploh kadar se odločijo, da zaključijo uspešno športno kariero, kaj češ druga reč kot hvala za vse, kar si naredil, srečno naprej v življenju ali pa naredila. No in zdaj le bomo izpostavili enega, ki ni slovenski športnik, pa enega, ki je slovenski športnik, obema pa je skupno to, da v tem tednu zaključujeta svoje karieri. Eden pravzaprav je to že storil, namreč najboljši japonski teniški igralec v zgodovini Kei Nishikori je danes pri 36 letih rekel, dost imam tega gonjanja po teniških igriščih gor in dol, ne bom več igral, samo še užival bom in spremljal dvoboje drugih. In zadnji dvoboj v karieri je odigral na domačem turnirju v Tokiju. Zgubo ga je, ampak se ni kaj dosekiral zaradi tega. Skratka, Keju vse dobro v nadaljevanju njegovega življenja in predvsem naj se zdaj vzame res čas za tisto, kar mogoče res ni toliko povezano s tenisom, glede na to, da ga ima očitno trenutno polno glavo. Slovenski kolesar Luka Mezgec pa se bo kot tekmovalec poslovil to nedeljo na cestni dirki Evropskega prvenstva, ki ga bo gostila Slovenija. Luka tudi že ima v bistvu dogovor za službo po kolesarski upokojitvi, postal pa namreč športni direktor ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, torej ekipe, za katero to sezono dirkata dva Slovenca, Primož Roglič in Jan Tratnik. A si predstavljate, da je zdaj Luka postane njun šef? To bi šele pokalo in sekalo. V vsakem primeru tudi Luki, seveda, uspešno v nadaljevanju njegovega življenja in predvsem hvala za vse, kar je že dosegel. Če bo pa v nedelu rasturano dirki, pa tudi ne bomo nič jezni.
1: Radio Fantasy.

0: Fantazijo prometni servis 081878 opozarja na previdno in strpno vožnjo, še posebej na Štajerski avtocesti, če peljete slučajno iz Maribora proti Celju. Prišlo je do prometne nesreče med priključkama Slivnica in Fram, pa je posledično gneča, zaprtje, vozni pas. Bodite pozorni, da ne pride do naleta. Prav tako na Štajerki previdno pred ovozom Trojane, če ste namenjeni v smeri Celja, tukaj pa je prišlo do okvare tovornega vozila in je nevarnost naleta. In še ostajamo na Štajerski avtocesti, še radar imamo, aktualen, in sicer pred predorom Golo rebro, meri pa vozeče v smeri Celja.
1: Združujemo generacije z odlično glasbo. To je večni hit na Radiu Fantasy.

0: teško breme. Za nas lahak izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
3: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
4: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
3: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača Karavan okusov, prvi slovenski food truck festival. Burgeri,

0: bo pripravljalo kar 15 futrakov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom. Ker hujšali bomo šele v ponedeljek.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
4: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
5: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Uživanje v tem dolgem indijanskem poletju bo počasi konec. Hladna fronta bo po napovedi Harsa naše kraje prihodnji teden dosegla v četrtek. Najprej bo prinesla dež na zahodu, nato pa ohladitev tudi drugod. Po podatkih portala Neurje bi lahko ob padavinah snežna meja segla do Sredogorja. Parkirnino bi morali imeti možnost plačati tudi z gotovino. Občinam priporoča zagovornik načela enakosti. Poziv sledi pritožbam zaradi parkirišč, kjer je mogoče plačilo le s kartico ali telefonsko aplikacijo. Miha Lobnik opozarja, da lahko takšna ureditev oteži dostop starejšim, ljudem z invalidnostmi in drugim, ki slabše uporabljajo nove tehnologije.
8: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
9: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
6: Vreme v Fantazijevi deželi.
7: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
10: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Če se slučajno vozite iz Maribora do Frama, tam se je zgodila prometna nesreča. Po avtocesti zelo počasi se vse premika in to po enem pasu. Če imate šanso, najdite kakšno drugo pot. Drugače pa radarska kontrola na Štajerski avtocesti, torej na te isti avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Celja.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
13: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
12: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
14: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
15: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
16: Radio

Jezik dajo mohito, hočem te odnočil pito in seveda Jan Plestenjak s pomočjo six-pack čakurja in pesem, ki je povzročila poraz alkohola pri ženskah, ki so dobile idejo, da bolj ko bodo pile mohito in bolj ko bodo pijane, več šans bodo imele pri Janu. No, kako se je potem ta alkoholizem končal, vemo, Jan jih ni šmirglal še naprej, one pa se upam, da nehale piti. Ja, radijsko popovdne na Fantasy vse je začelo, Iztok bom z vami naslednje 4, morda celo 4 in 15 minut, nikoli se ne ve, kaj se zgodi, kaj potegnem, kaj rečem, bo pa fajn, to vam pa zagotavljam in obljubljam, ker druge opcije niti ni. Ipak smo Radio Fantasy, najboljši radio na svetu, z najboljšo muziko na svetu. In ko rečem najboljša muzika na svetu, mislim smrtno resno. Vete, kdo nam bo zdaj prepeval? Stara dobra Sandra. Ajde, gremo.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, eni opijejo iz automata, drugi turško, tretji smo na nadomestku iz gobic, ne, te niso nore. In ob svetovnem dnevu kave se spodobi, da jaz vprašam, vedno rečemo, gremo na kavo. Matej, ko greš na kavo, kaj ponavadi piješ?
2: Pivo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj spravlja. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
11: So, pi, fo, to. Pika si.
12: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerile z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija, v soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
15: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
10: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
1: Samo dobro tehniko.
2: Od A do Ž. TV Video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
8: Pst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Kolona vozil nastaja iz smeri Štor proti Celju in tudi obratno, saj odstranjujejo asfalt. Natančneje prelastite asfalta, zato vozite previdno.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
24: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Ja, danes, kot že verjetno veste, praznujemo svetovni dan kave. Zanimivo je, da kave nisem pil dolgo časa in sem se hvalil, da jaz kave ne rabim. Da kavo pijejo sam slabiči, tisti, ko kavo neki rabijo, da se zjutraj zbudijo. No, pa sem pa ugotovil, da je kava dobra, ampak ne tista ta črna, ta grenka, tiste ne maram, ampak bela kava, ne? Da je čim manj okusa kave in čim več sladkorja, mleka in tako naprej. To je moja vrste kave. Je pa zanimivo nekaj, kar mi pa ni logično. Pravijo, ne, da je kava tudi naravni pesticid, kar pomeni, da ga rastlina kave uporablja kot kemično obrambo proti žuželkam. Zdaj pa, jaz lahko spijem 10 litrov kave, pa me bojo še vse težil komari pa ose. Zdaj to pomeni, da se moram jaz kavo namazati, pa bo potem meral kaj, ne vem, bom probal tudi to. Torej, skuham si belo kavo in se polijem z njo, premažem z njo in grem spat, pa da vidimo, kaj bo jutri. Drugače pa, nagnite danes eno. Glede na to, da je svetovni dan, nazdravite s kavo, ne s pivom, s kavo, ker je svetovni dan kave in imejte se fajn. Pa ne rabite jo pit počas, jaz se spijem o pol minute ko sok.
1: Radio Fender.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopnice 7.7 Petrol.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
7: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
13: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
14: Vstopnice za pomemben kvalifikacijski obračun Slovenije s Finsko so v prodaji. Po neurjih pa se je v Jankovi in Črešnicah začela obnova ceste in gradnja novega mostu. Dober dan želim, Nena Arzenšek. Pred slovensko moško košarkarsko reprezentanco sta 2 izjemno pomembni kvalifikacijski preizkušnji v boj za nastop na svetovnem prvenstvu. To sta domača tekma s Finsko in gostujoča tekma z Madžarsko. S Finsko se bo Slovenija pomerila v celjski dvorani Zlatorog v petek 27. novembra ob 20. uri. Obračun s Finsko bo eden ključnih dvobojev v kvalifikacijah, saj bi zmaga Slovenijo zelo približala končnemu cilju v vrstitvi na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar. Vstopnice za tekmo v Celju so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Cena vstopnice na glavni tribuni je v predprodaji 18 evrov, na tribunah za košema pa 13 evrov. Na voljo so tudi družinski paketi vstopnic. V občini Vojnik se je začela obsežna sanacija cest poškodovanih v neurjih leta 2023. Na lokalni cesti Jankova-Črešnice bodo obnovili dobra 2 kilometra cestišča, dodatnih 200 metrov pa na javni poti do Brc. Uredili bodo tudi odvodnjavanje, prepuste, jarke in usedalnike ter na novo asfaltirali cestišča. Pomemben del projekta je odstranitev starega mostu in gradnja novega armirano-betonskega mostu čez Rovski potok, ki bo širok 5 metrov in bo bolje prenašal visoke vode. Investicija je vredna dobrih 749 tisoč evrov, za izvajalca pa je bilo izbrano podjetje Tegar. Kako na območju Migojnic potekajo gradbena dela v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije za Bukovica 2019, pa si preberite na rfantasy.si.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
17: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
18: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
19: Šentvid pri Grobelnem nasproti železniške postaje. Policijska kontrola parkirana tik ob bivalni stavbi. In pa pravite, da gre za vsakdanjo tegobo zapornice proti Novi Vasi. Gužva, gužva in še enkrat gužva. Vozite previdno in strpno, da ne prije do kakšnega naleta.
20: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
27: Radio.

0: Hoteli so jo usmrtiti, dvakrat so jo brizgali smrtonosni odmerek, pa še vedno diha. Ja, iz ZDA prihaja bizarna in grozljiva novica o Kristi Pajk, to je tista ženska, ki bi bila prva po 200 letih, ki bi jo usmrtili po zakonu seveda, ker je kot najstnica umorila eno punco skupaj s svojimi prijateljicami v gozdu in kar je strašljivo, takrat je na to truplo narisala pentagram, torej hudičev znak in očitno je poslana od hudiča, da jo nikakor ne morejo usmrtiti. Obrizgali so jo že dve injekciji smrtonosnega strupa, tako imenovanega, in že po enem bi mogla biti mrtva. Ona, ko jo obrizga, je to smrči in diha še naprej. Zato so jo zdaj odpeljali v bolnišnico in guverner Tennessee je rekel, hop, zdaj pa mal počakamo, pa razišmo mi to in je ustavil smrtitev. Tako da očitno gre za neke višje sile in če ne bodo o tem dogodku snemali filma, potem ne vem, o čem ga bojo. Mora pa to biti kar ena taka grozljiva zgodba za tiste, ki so tam, pa razmišljam, če bi jaz bil na tem mestu, ne, da me hoče dvakrat usmrtiti, pa bi vedno znova uživel. Očitno imam veze nekje spoda, ja, sigurno, nekje drugače. V glavnem, grozljivka, kaj ne rečem, in nora novica.
1: Od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: Res?
1: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
0: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
1: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca. Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
3: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
0: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Izvoz avtocesta Celje Center, policijska kontrola ustavila, skrita pa je v novem Audiju A6. Ja, bodite pozorni.
13: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
15: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
10: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: No, danes praznujemo tudi mednarodni dan starejših. Ja, in ko se ozrem malo po statistiki, recimo v Celju jih živi kar 22% starejših nad 65 let ali več, pa cela Slovenija 22% starejših od 65 let ali več, ja, kar pomeni, da se kar konkretno staramo, ampak mladi smo pa še vedno tu, ne? Mladi se ne damo. Je pa res, da je treba za starejše lepo skrbeti, z njimi lepo ravnati, spoštljivo ravnati. Tudi mi bomo nekod stari in pa oni so dejansko tlakovali pot vsem tistim, ki prihajamo za njimi. Tako da, spoštovanje velja, tudi kakšnega pelite kdaj čez prehod za pešce, pomagajte komu v trgovini ali kaj podobnega, skratka, bodite spoštljivi. Če pa so oni nesramni, ja, pa jim pa lahko rečeš nazaj, kaj je ti, ja, drugače pa, bodimo cool, imejmo se radi.
1: Radio Fender.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo, kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
10: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
9: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
10: Ha pa?
9: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, od 20. ure dalje.
10: Modri Jani pa Fjerci tudi pridejo.
11: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
12: Gremo k pečjaku po burek, krogliček ali smok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Opozicijske Svoboda, SD in Levica pred referendumskim glasovanjem opozarjajo na nevarnost posegov v demokracijo. Predsednik Svobode Robert Golob vladi očita, da državo vodi proti politični diktaturi. Volivce poziva k odzivu.
2: Če ne bomo reagirali to jesen, bo žal prepozno.
1: Opozicijske stranke zato pozivajo k visoki udeležbi in 4 glasovom proti. Glasovanje bo 11. oktobra, ko bodo na vrsti zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalni referendumi. Ekosklad pa letos zaradi vladnega ukrepa pričakuje 8 milijonov evrov manj prihodkov. Vlada do 15. decembra pri 95-oktanskem bencinu, dizlu in kurilnem olju ne pobira prispevka, iz katerega sklad financira tudi subvencije za toplotne črpalke in izolacijo. Za ljudi, ki načrtujejo prenovo, je pomembno. Po besedah sklada je denar za zdaj odprte razpise zagotovljen. Ti naj bi ostali odprti najmanj do konca leta.
3: Italko, kimarika. Italko kimarika.
4: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: V Celju na obvoznici proti Čopovi se je zgodila prometna nesreča, zato so zastoji na obeh straneh. Upamo, da nekaj hujšega držimo pesti, vsem ostalim udeležencem pa svetujemo mirno, preudarno vožnjo, da ne pride še do kakšne dodatne nesreče.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
11: Radio

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, eni jo pijejo iz automata, drugi turško, tretji smo na nadomestku iz gobic, ne, te niso nore. In ob svetovnem dnevu kave se spodobi, da jaz vprašam, vedno rečemo, gremo na kavo. Matej, ko greš na kavo, kaj ponavadi piješ?
2: Pivo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj plača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehare.
5: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešile v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 17.7 Petrol.
10: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
11: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
15: Na furi, je.
14: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
17: Poslušaj, Black Summer ni da ni na Radiu Fantasy.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
20: Od A do Ž, TV video, Hi-Fi center, storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Promet je zaradi prometne nesreče še vedno oviran v Celju na obvoznici v Čopove proti Vojašnici. Vozite previdno.
23: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
25: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Danes rojstni dan praznuje človek, ki pravi, da jaha na kitovem hrbtu in da na delfinovih hrbtih bere časopis. Človek, ki se je družil z Whitney Houston, človek, v katerega je bila zaljubljena Olivia Newton-John in človek, ki lahko z golimi rokami ubije srnjaka. Ja, Martin Strel, dame in gospodje, veliki Martin Strel, danes praznuje, paste to, 72 let. No, zdaj se pa zresnimo za kanček. Pravite, ne, ja, pa mu cviček škodi, pa preveč pije, ampak šalo na stran, za 72 let pa dejansko zgleda zelo dobro. To si upam priznati in trditi, kar pomeni, da očitno ne spije tako veliko cvička in da ne pretirava, ker če bi pretiraval, gotovo ne bi izgledal tako, kot zgleda. 72 let, dragi moji. Kar štirkrat je bil upisan seveda v Guinnessovo knjigo rekordov, preplaval je vse največje reke sveta, med katerimi trenutno še ni Savinje, ampak jaz upam, da mu bo to uspelo. Ja, da je bo preplaval iz Celja v Laško pa z Laškega nazaj. Kakorkoli, Martin Strel je living legend, kot pravimo, postal je seveda slovenski Chuck Norris in na njegov račun krožijo takšne in drugačne šale, enega ne marajo, drugega imajo radi, dejstvo pa je, da je človek, v katerem se govori. Pa vi probajte na kitu brati časopis, pa bo ti videli, da ni tako enostavno, pa se pogovarja z delfini. To zna samo on in samo zan Kenny Loggins, Danger Zone, ja, ker je Martin Strel tudi kaskader Toma Cruza.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Na Hudinji se je izgubil leto dni star črn muc s črno ovratnico. Ime mu je Oto. Je čipiran in zelo prijazen. Če ga opazite, prosim pokličite na 040-375-773. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si. Ob mednarodnem dnevu starejših mestna občina Velenje županom Petrom Dermolom vabi starejše občanke in občane na tradicionalni sprejem za starejše in invalide, ki bo danes ob 17. uri v Domu kulture Velenje. Udeleženci bodo prejeli prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši z informacijami o storitvah, programih in možnostih, ki so starejšim v Velenju na voljo. Sprejem bo popestrila predstava Vaška trgovina v izvedbi kulturno-prosvetnega društva Franz Schreiner Šentil. Sledilo pa bo druženje o pogostitvi. Lepo vabljeni.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 2. oktobra. Štore z okolico. Lawrence omrežje Kompole, Zgornja cesta, med 8. in 13. Laško z okolico, Huda jama, omrežje, Jager in Hrib, med 8. in 14.30. Rogaška Slatina z okolico, Zgornje Negonje, omrežje, Zgornje Negonje vzhod in Kostrivnica, omrežje, Zagaj pod Bočem, med 8. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Lev Brewery vas vabi na Oktoberfest pod Kozovcem. Ta četrtek in petek od 16 do 21 ure v ponudbi poseben Klefov literski Oktoberfest lager. Šef Marko Magajne in ekipa Galerije Vkusov pa bodo poskrbeli za vaše kulinarično razvajanje. Se vidimo pod Kozovcem
5: v Ari vasi 19.
6: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
7: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijona evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Aja, tutaja, to je malček že aja.
10: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
11: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
10: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stanovanja in hiše so se pri nas v letu dni podražile skoraj dvakrat hitreje kot v Evropski uniji. Eurostat je danes objavil primerjavo. V Sloveniji so bile med aprilom in junijem cene za dobrih 9% višje kot leto prej, drugod v uniji pa za slabih 5. Najbolj so se podražile rabljene hiše za dobrih 13%. Nova stanovanja so se medtem pocenila. Gre za cene dejansko prodanih nepremičnin, ne za zneske v oglasih. V Logarski dolini pa se je včeraj hudo poškodovala kolesarka iz Poljske. Kot je sporočila policija, je med vožnjo iz smeri Pavličevega sedla pred njo nenadoma skočila veverica. Kolesarka se je skušala izogniti, pri tem izgubila nadzor in padla. Padec je bil tako hud, da so jo morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v mariborski UKC.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Proti večeru bo postopno začela naraščati koprinasta oblačnost. Jutri še bo dokaj sončno, s povečano oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43. Nič 80, 1878 sporoča.
17: Prometne nesreče v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici se zdaj že uspešno sanira. Vozila poškodovana namreč so odstranili, a tam še vedno nastajajo zastoji iz obeh smeri, zato previdnost ni odveč. Pa še ena radarska kontrola, tokrat pred Laškim v smeri Laškega, kar je zdaj že vsakdanja rutina.
18: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
23: Radio

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Eden iz istega leta, ki se je prodala v skoraj 20 milijonih dolarjev, milijonov primerkov in je seveda postala ena izmed najbolj prodajenih rap plošč v zgodovini. Saj veste, takrat sta bila glavna Vanilla Ice in MC Hammer, pa dolgo časa nobenega. Je pa zanimivo, da pesem ni bila nikoli na prvem mestu ne ameriške lestvice, ne britanske lestvice. Ampak to Hammerja ni motilo, kajti res je imel velik hit, pa styling, pa ples, pa tako imenovane Hammerjove hlače, skratka res ena nora dekada glasbena in ta komad če danes zažiga, pa čeprav ga je ukradel seveda Rico Jamesu, ki ga je izdal 10 let prej, tako kot je Vanilla Ice to naredil Queenom pa Davidu Bobiju. Ampak lej, če znaš dobro zremiksirati, potem se ti upraviči. Kakorkoli, ta komad ne manjka na vsaki žurki, ki da kaj nase, zato je tudi na Radio Fantasy vedno znova dobrodošel.
1: Hey, this is Anastasia and you are listening to Radio Fantasy.

0: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
1: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
0: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
3: Co-pi-fo-to.si.
4: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec, copyfoto.si.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
7: Ma kagi ljopat, je treba da z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Servus jesen, če nam že poletje beži, bomo jesen pozdravili tako, kot se spodobi. Glasno, v petek 2. oktobra ob 20. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihajajo Harpier in Majmunska posla. Čakajo nas močni rifi Indije energija Malkaosa, pa definitivno čist nač običajnega. Vstop je prost, se vidimo v petek 2. oktobra. Poskrbimo, da nas bo slišal cel Žalec.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
12: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerili z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija, v soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Proti večeru bo postopno začela naraščati koprinasta oblačnost. Jutri še bo dokaj sončno, s povečano oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Cesta v Lesičnem je zaprta do jutri, danes do 8. ure pa niti pogojno prevozna, tako da boste morali najti kakšno drugo pot v tiste konce. Radarska kontrola pa vas čaka pred Laškim v smeri Laškega, na kar pa ste zdaj zadnje dni že konkretno navajeni.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Mercury in Living on My Own, pesmica iz njegovega prvega samostojnega albuma iz sredine 80-ih, ki je potem v remix verziji po njegovi smrti seveda ujela veliko večjo popularnost in slavo. Ja, po eni strani v njej prepeva, da je osamljen, da se umika od vseh, kot je nekoč dejala tudi njegova vzornica Greta Garbo, slovita igralka, po drugi strani pa malo, a veš tis, ne, jaz delam, kar želim, s komerkoli želim in pustite me primero, kar pa se v njegovem primeru žal ni dobro končalo. Kakorkoli, fino je postaviti mejo in reči, takle prijatelji, danes nimam časa, takle družba, če sem rekel ne, ne. Ampak ni pa dobro seveda biti preveč trmast in početi stvari, ki ti na koncu škodijo. Danes je četrtek in četrtek je mali petek, tako da privoščite si že uvodno zabavo v vikend, ampak po pameti, še posebej, če ste 50. Plus.
1: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavano okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čup.

0: 15 futrakov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom. Ker hujšali bomo šele v ponedeljek.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Krško podjetje Kosta, ki je zaradi novih navedb po nezakonitem zakopavanju odpadkov uvedlo interni nadzor. Po navedbah nekdanjega zaposlenega naj bi v eni izmeni zakopali tudi do 500 ton odpadkov, poroča Dolenjski list. Inšpektori so sicer že ugotovili najmanj 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov. Zadeva torej ni nova, policija in tožilstvo jo preiskujeta že več let, predkazenski postopek pa še ni končan. Vse več ljudi pa nakupuje prek spleta, skupaj s tem pa narašča tudi število prevar. Tržni inšpektorat opozarja, da slovenski jezik, domena SI in cene v evrih še ne pomenijo, da je prodajalec slovensko podjetje. Pred nakupom zato preverite, kdo trgovino dejansko upravlja. Posebej sumljive so zelo nizke cene, veliki popusti in ponudbe, ki se iztekajo čez nekaj minut.
5: Italko, ki marika. Italko, ki... Italko keramika!
6: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Ponoči se bo postopno povečevala koprenasta oblačnost, ki bo vztrajala tudi jutri. Temperature bodo zjutraj od 3 do 8 na primorskem okoli 10 stopin. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22 na primorskem do 25 stopin.
7: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
3: Nič 80, 18, 78 sporoča.
8: Cesta v Lesičnem danes do 8 ure zaprta, potem se seveda malce sprosti, drugače pa bo zapora trajala do jutri.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, eni opijejo iz automata, drugi turško, tretji smo na nadomestku iz gobic, ne, te niso nore. In ob svetovnem dnevu kave se spodobi, da jaz vprašam, vedno rečemo, gremo na kavo. Matej, ko greš na kavo, kaj ponavadi piješ?
2: Pivo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj plača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
7: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finski infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
12: 17. oktober, Oktoberfest Prpišek. 17. oktober, Oktoberfest Prpišek. 17. oktober, Oktoberfest Prpišek.
13: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
12: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
13: Ha pa?
12: Ja, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek. Od 20. ure dalje.
13: Modrijani pa fjerci tudi pridejo.
14: Poslušaj, Black Summer, ni da ni na Radiu Fantasy.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
17: Ponoči se bo postopno povečevala koprenasta oblačnost, ki bo vztrajala tudi jutri. Temperature bodo zjutraj od 3 do 8 na Primorskem okoli 10 stopinj. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
1: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencem.
0: V
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
21: Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: dobi.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si. Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
5: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez jemanja dopusta. Zdravniki novomeške urgence pa opozarjajo, da bolniki zaradi pomankanja osebja in zasedenih bolnišničnih oddelkov predolgo čakajo na pomoč. Podprli so opozorila kolegov iz Maribora in pozvali k spremembam v vsej državi. Navajajo, da se na 20 razpisanih mest za specializacijo iz urgentne medicine prijavil le en zdravnik. Brez novih zdravnikov se lahko čakanje še podaljša. Zdravstveno ministrstvo pravi, da težave jemlje resno in da bo urejanje nujne pomoči obravnavalo prednost. Roka za konkretne rešitve še ni navedlo.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Ponoči se bo postopno povečevala, ko prinasta oblačnost, ki bo vztrajala tudi jutri. Temperature bodo zjutraj od 3 do 8 na primorskem okoli 10 stopin. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22 na primorskem do 25 stopin.
14: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru in na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencem.
15: Ko letni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
16: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Jaz pač čila, gledam okrog, bebe pije. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač. Ko mimo mene sletera, love at first sight. Rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan. Še par drinkov spijem, dam ta prav. Da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stadiš kolon.

0: domov. Hotel California, komac do gor, ko na sofi sem potegnuti mini dol.
1: A pod mini napisala skin.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini, kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupa si ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od prvega dneva, še

for y'all sing key. Hey, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you, ti pa še vedno v panik, da ko drugo si mnaš, ko pijani, kje si moje momci praznimo flaše.

Jo, nisva se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti mesič na mobi, šel sem s prijatelji, mal na

na štacionu 5:30. Jao, jao, jao, zdaj je, kar je, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar boring turo, zajebal sem obljubo, naročil eno rundo,

odložila se je sama. Jo, zjutraj sem se zbudila.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.